sedih. Bolte. Polana parte. Kio. Mira ena. Tu jam mira panate. Sej yaad ho jati. Usse merti ne samrat atma bana diya. Ek shabd ne mera baba. Without